Mose ba oku soro oku gbo owonu Elija ba ina soro ina gbo owonu Maria bi olugba la araye hey wonu mi o

0: nka wo ni gbogbo aye da kirikiri ti won pon yi. West Radio 89.3 FM nka agbemagbe.
1: Ọkọ atoye so
2: Akola wole loko mi je o olotu omo adabanija omo eni ija oba ti pe re lokunrin omo sasara loje omo wa mu mi wa mu mi en ti mo fi mo ye wado lo n pe tu omo gbon sasara olubi e la mu ko won o gbodo je yega atewe atagba omode ilokunrin lobirin oyun nu asedi e mo gbo West Radio 89.3 FM Akola wole loko mi je o olotu omo adabanija
3: 89.3 FM Kongda Goma.